Հնչեցին Գուստավ Մալերի համար 7 սիմֆոնիայի 2-րդ 4-րդ մասերը Նոկտյուրն, Սկերցո, Նոկտյուրն, կատարեց Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

0: Հնչեցին Ջիրոլամո Ֆրեսկոբալդի պարտիտները եւ տոկատները կլավեսինի համար, կատարեց Պիեր Հանթայը կլավեսին։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սիմֆոնիա համար 31, Ռե մաժոր, Փարիզյան, կատարում է թագավորական կոնցերտ Գեբաուն վագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկոր։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 31 սիմֆոնիան, ռե մաժոր, Փարիզյան, կատարեց թագավորական կոնցերտ Գեբաուն վագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնունկուր։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆելիքս Մենդելսոն, Սիմֆոնիա համար 1, դո մինոր, օպուս 11, կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

Հնչեց Ֆելիքս Մենդելսոնի համար մեկ սիմֆոնիան, դո մինոր, օպուս 11. Կատարեց Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո.

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Sergey Rachmaninov, Rapsodia Paganini Temayov, Opus 43, կատարում է Նյու Յորքի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Գարի Գրաֆման, դաշնամուր դիրիժոր Լեոնարդ Բեռնստայն։

խորուրդնը մեծ և սքանչելի, որ այսօր հայտնվեց։ Հովիվները երգում են հրեշտակների հետ, ավետիս են տալիս աշխարին։ Ծնվեց նոր արքա Բեթլեհեմ քաղաքում, սերունդներ մարդկային օրհնեցեք, քանզի մեզ համար մարմնացավ։ Նա, ում բավելիչ են երկինք ու երկիր, թողեց, որ իրեն խանձարուրով պատեն, չզատվելով իր հորից Սուրբ Քարայրում բազմեց։ Լույս, լույսի մայր և կենարար Էության բնակարան, քեզ երանի են տալիս ցեղերն, ազգերն ամենայն։ Մայր ստեղծողի և բնության կերպը նորոգողի, քեզ երանի են տալիս ցեղերն, ազգերն ամենայն։ Լույս ծագեց քեզնից խավարում նստածներիս համար, քեզ երանի են տալիս ցեղերն, ազգերն ամենայն։ Մովսես Խորենացի։

Մեղա ես մեծիտ բարերարության, անարգս մեղա, մեղա ծակումին ճառագայթներիտ, խավարս մեղա, մեղա շնորիտ երախտիկներին, արդարև մեղա, մեղա երկնային գթարած սիրուտ, հայտնապես մեղա, մեղա արարչիտ անեությունից, հավաստյավ մեղա, մեղա գերագույն գոգիտ գրգալիր, անսահման մեղա, մեղա աննվազ լույսիտ վայելման, նենգողս մեղա, մեղա քո անճար կյանքի ճաշակման, բազմիցս մեղա, մեղա քո անհաս շնորհատրման, հանապաս մեղա, մեղա խնկելի մարմնիտ Աստծո, մահու չափ մեղա, մեղա պաշտելի արյան արարչիտ, իսկապես մեղա։ Գրիգոր Նարեկացի

Անտոնին Դվորժակ, լարային կվարտետ համար 12, ֆա մաժոր, օպուս 96, ամերիկյան, կատարում է Ալբան Բերգ կվարտետը։

Հնչեց Անտոնին Դվորժակի համար 12 լարային քվարտետը Ֆա մաժոր օպուս 96 ամերիկյան, կատարեց Ալբան Բերգ քվարտետը։ Ֆրանչեսկո Ջեմինյանի Կոնչերտո գրոսո լա մաժոր օպուս 2 համար 6 կատարում է Տաֆել Մյուզիկ անսամբլը, դիրիժոր Ժան Լամոն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Արկանջելո Կորելլի, Սոնատ համար 3, դո մաժոր, օպուս 5, կատարում է Սոնների տրիոն։

0: Հնչեց Արկանջել Լոկորելլի համար 3 սոնատը, դո մաժոր, օպուս 5, կատարեց Սոնների տրիոն։
1: Ալեքսանդր Գլազունով, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, լյա մինոր, օպուս 82, կատարում են Մաքսիմ Վենգերովը ջութակ և Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

Ալեքսանդր Գլազունովի «Լյա մինոր» կոնցերտը Ջութակի և նվագախմբի համար օպուս 82 կատարեցին Մաքսիմ Վենգերովը Ջութակ և Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը՝ դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։ Յոզեֆ Հայդն, Սոնատ Դաշնամուրի համար, համար 8, Լյա մաժոր, կատարում է Ջոն Մըքքեյբը։

Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի համար 8 սոնատը, դաշնամուրի համար լյա մաժոր, կատարեց Ջոն Մաքքեյբը։ Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Քսերքսի մեներքը համանուն օպերայից, կատարում է Վալերի Հարությունյանը, նվագակցում է Մարգարիտա Սերգսյանը։

0: Հնչեց Քսերքսի Մեներքը Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի համանուն օպերայից, կատարեց Վալերի Հարությունյանը, նվագակցում էր Մարգարիտա Սարգսյանը։
1: FM 91.1
2: Յոհաննես Բրամս, կոնցերտ ջութակի և թավջութակի համար, լյա մինոր, կատարում են Դավիթ Օյստրախը, ջութակ, Մստի

Հնչեց Յոհաննես Բրամսի լյա մինոր կոնցերտը ջութակի և թավջութակի համար։ Կատարեցին Դավիթ Օյստրախը ջութակ, Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը թավջութակ և Կլիվլենդի նվագախումբը՝ դիրիժոր Ջորջ Սել։ Արնո Բաբաջանյան, Նոկտյուրն, կատարում են Արնո Բաբաջանյանը և Հայաստանի ռադիոյի և հեռուստատեսության նվագախումբը՝ դիրիժոր Մելիք Մավիսակալյան։

Հնչեց Արնո Բաբաջանյանի Նոկտյուրնը, Արնո Բաբաջանյանի և Հայաստանի ռադիոյի և հեռուստատեսության նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Մելիք Մավիսակալյան։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

Առակներ, 11-րդ գլխի 30-ից, 12-րդ գլխի 4 համարներ. Կյանքի ծառը բուսնում է արդարության պտղից, իսկ անորեն անձինք տարաժան պիտի վերանան. Եթե արդարը հազիվ է ապրում, ապա ինչ կլինի մեղավորի և ամբարշտի կյանքը? Ով խրատ է սիրում, նա իմաստություն է սիրում, ով ատում է հանդիմալությունը, նա անմիտ է. Լավ է, որ մարդ տիրոջից շնոր է գտնում, իսկ անորեն մարդու բերանը պիտի կարկամի. Մարդ անորենությամբ հաջողության չի հասնի, արդարների արմատները չպիտի կտրվեն. Ժրաջան կինն իր ամուսնու պսակն է, ինչպես փայտի համար վնասակար է որդը, այնպես էլ չարագործ կինը կորստի կմատնի ամուսնուն։ Զաքարիայի մարգարեությունը, գլուխ 2-րդ, 10-13 համարներ։ Խնդա և ուրախացիր դուստր Սիոնի, քանի որ ահա ես կգամ և կբնակվեմ քո մեջ, ասում է Տերը, և այդ օրը շատ ազգեր կապավինեն տիրոջը, նրա ժողովուրդը կդառնան ու կբնակվեն քո մեջ։ Երբ դա պատահի, դու կիմանաս, թե ամենակալ Տերն ուղարկեց ինձ քեզ մոտ։ Տերը կժառանգի Հուդայի երկիրը որպես իր բաժինը Սուրբ երկրում։ Նա նորից բարեհաճ կլինի Երուսաղեմի հանդեպ, և ամեն մարմին երկյուղ կկրի տիրոջից, քանի որ նա արթնացել է իր Սուրբ ամպերի միջից։ Պողոս Առաքյալի 2-րդ թուղթը Կորինթացիներին, 6-րդ գլխի 16-ից, 7-րդ գլխի 1 համարներ։ Կամ ինչ նմանություն ունի Աստծո տաճարը մեհյանների հետ։ Արդարև, կենդանի Աստծո տաճար եք դուք, ինչպես ասաց Աստված, պիտի բնակվեմ նրանց մեջ ու պիտի ընթանամ նրանց միջով, և նրանց Աստվածը պիտի լինեմ, և նրանք պիտի լինեն իմ ժողովուրդը։ Դրա համար դուրս եկեք նրանց միջից և հեռու մնացեք, ասում է Տերը, և մի դիպեք պիղծ բաներին, և ես պիտի ընդունեմ ձեզ, և ես պիտի լինեմ ձեզ համար հայր, և դուք պիտի լինեք ինձ համար որդիներ և դստրեր, ասում է ամենակալ Տերը։ Սիրելիներ, և որովհետև այս խոստումն ունենք, մաքրենք մենք մեզ մարմնի և հոգու ամեն պղծությունից, կատարյալ դարձնենք սրբությունը Աստծու երկյուղով։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ ավետարան ըստ Ղուկասի, գլուխ առաջին, 39-ից 56 համարներ։ Այդ օրերին Մարիամը վեր կացավ և շտապով գնաց Հուդայի լեռնային շրջանի քաղաքներից մեկը, մտավ Զաքարիայի տունը և Եղիսաբեթին ողջույն տվեց։ Եվ երբ Եղիսաբեթը Մարիամի ողջույնը լսեց, մանուկը խաղաց նրա որովայնում, և Եղիսաբեթը լցվեց Սուրբ Հոգով և բարձր ձայնով աղաղակեց ու ասաց. «Օրհնյալ ես դու կանանց մեջ, և օրհնյալ է քո որովայնի պտուղը»։ Որտեղից ինձ այս ուրախությունը, որ իմ տիրոջ մայրը ինձ մոտ գա, որովհետև ահավասիկ, երբ քո ողջույնի ձայնը հասավ իմ ականջին, մանուկը ցնցալով խաղաց իմ որովայնում, և երանի նրան, որ կհավատա, թե տիրոջ կողմից իրեն ասվածները կկատարվեն»։ Եվ Մարիամն ասաց. «Իմ անձը կփառավորի տիրոջը, և իմ հոգին ցնցած իմ փրկիչ Աստուծով, որովհետև նա իր հայացքը դարձրեց իր աղախնի խոնարության վրա, և ահա այսուհետև բոլոր սերունդները ինձ երանի կտան,
որովհետև ամենազոր Աստված մեծամեծ գործեր արեց ինձ համար, և նրա անունը Սուրբ է։ Նրա ողորմությունը սերնդից սերունդ իր երկյուղացների վրա է։ Նա իր բազուկով զորություն ի գործ դրեց, ցրեց ամբարտավաններին իրենց սրտի խորհուրդներով, հզորներին տապալեց իրենց աթոռներից և բարձրացրեց խոնարհներին, քաղցածներին լիացրեց բարիքներով և մեծահարուստներին ձեռնունայն արձակեց։ Նա պաշտպան կանգնեց իր ծառային Իսրայելին, հիշելով իր ողորմությունները, ինչպես ասել էր մեր հայրերին Աբրահամին և նրա սերնդին Հավիթյան։ Մարիամը գրեթե 3 ամիս մնաց Եղիսաբեթի մոտ և դարձավ իշտունը։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 11-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ ես դավանողների մեջ հետինս, և բարիքից ունայնս, մտքիս խորուրդով նայելով իմ սկզբնավոր եղելությանը, որ ոչնչից ինձ արարողի ձեռքով ստեղծվեց, հույսով հավատում եմ, որ Հիսուս Քրիստոսը կարող է կատարել ինչ որ կամենում է, քանզի հավատացի ուստի և խոսեցի, խրատվելով Պողոսից, սովորելով Դավթից, և այժմ նրանց կենդանի աղոթքը թող ինձ այցելի, հավատով ճանաչելու նրան, նրա հարության զորությունը, նրա չարչարանքներին հաղորդությունը և մնացածը, ըստ առաքյալի հաջորդ խոսքերի. Սրան կցորդը և հույժ նմանատիպ իսկապես հավատալը նաև, որ նորոգվելով փոխադրվում ենք մեղքից դեպի քավություն, չարագործությունից արդարություն, անմաքրությունից սրբություն, մահացու հանցանքների անքավելի պարտքերից անդատապարտ երանություն և ծառայական կապանքներից երկնավոր ազատություն։ Արդարև, միթե անպատմելի հրաշք չէ խավարային կասկածների խարխափումից զտված և Աստուծո օժանդակությունն ու օգնությունը ստացած սիրտը մեղավորի, որ մարմնապես ծիծաղելիս հեծում է հոգեպես, որ թեպետ և գերագույների բնակության բարձունքին հասնելով, նորագյուտ և անջնջելի մեղքերի ծանրությամբ ստորասուզվել է կործանման գբի անդնդային վիհը, սակայն կյանքի փրկության նշույլների մի նշխար ունի, որպես իր մտքում և հոգում պահած լուսեղեն մի կայծ, ինչպես այն նշանավոր և զարմանալի թանձրամած կրակը, որ վեհի հրամանով հրաշքով թանձրացել էր նիր հող ջրհորների խոր հատակում, ուստի և իսպար թաղծած, բարու հույսը կորցրած և շնորի համարձակությունից զրկված մեղավորը պետք է վերստին հուսա, որ կարող է նորից հասնել նախապարքև փարազարդություններին, քանզի մեղավորների հոգում նաև այս ներգործությունն է Աստծո կողմից պատրաստվում, որովհետև դա տվողի զորությունն ամենահնար է ավետարանում, դա որպես ցանկալի խոնք Աստված ավելի մեծ հաճությամբ է հոտոտում, քան բոլոր անուշաբուրումները և մի ժամանակ խորանի սպասավորության համար աղացված խնկի խառնուրդը, որը խորթանշում է սրտաբեկությամբ նմանակից խոնար անձերի միությունը։ Երբ ամենքի փրկիչը կուրությամբ ախտահարվածներից ոմանց հարցրեց, «Հավատում եք, թե կարող եմ ձեզ բժշկել»։ Լույս չպարգևեց նրանց աչքերին, մինչև չստացավ նրանց հավատի գրավականը։ Առավել անհույս ինչ կա մեզ համար, քան քարորյա դիակի կենդանացումը, սակայն արարչի ոտքերի առաջ հավատի զգեստներով ընկած կանայք, իսկույն տեսան Աստծո փառքի ապացույցը իրենց եղբոր կենդանացմամբ։ Իսկ մեղանչելուց հետո շնորի անկողոպտելի մնալու հզորագույն վկաներ են նախ Ենովքը, ապա Ահարոնը, նրանցից հետո Դավիթը, նաև Պետրոսը, նրանց հետ նաև փոքր Եղիազարը, որ մեծ Աստծուց մեծապես ողորմություն ստանալով վկայվեց իրենից մեծերի կողմից։ Սրա վերաբերյալ ավելորդ է հիշատակել և անառակ որդու առակը, էլ չեմ ասում Պոռնիկի մասին, որ գովվեց տիրոջից, Մաքսավորի մասին, որ հիշատակվեց բարեգործից, Երջանիկ ավազակի մասին, որ վերջին շունչն արձակելիս պսակվեց հավատով, Արարչի սպանմանը մասնակից անքավելի հանցապարտների մասին, նրանց հետ նաև Պողոսի, ընտրյալների մեջ գլխավորի մասին, որ մի ժամանակ առաջինն էր անորենների մեջ, որոնցից ոմանք օրենքը ճանաչելով գլորվեցին, բայց նորից կանգնեցին և բյուրապատիկ գերազանցեցին նախկին կրոնի բարեպաշտությունը։ Իսկ նա, ով նախքան օրենքի տվչությունը պահեց հայրենի ավանդը, առավել մերձ լինելով դավանության սկզբնահոր պատվիրանին, և ով նախահոր պարտքերն իրենը համարեց, և դրանց դիմաց չարչարանքով ու տաժանմամբ վճարեց, ոչ միայն հողի տակ չծածկվելով քավվեց,
այլև որպես բանականների բնության կյանքի կարապետ, չարչարելի մարմնով տիրապես հաղթեց մահվան բռնությանը և երկինք վերափոխվեց։ Իսկ ոմանք մատաղ հասակից չարության մեջ տևապես մնալով, հասուն տարիքում ոչ թե բարձրությունից ներքև գլորվեցին, այլ կյանքի դժնդակ թշվառության ցածրությունից երկնքի կամար բարձրացան։ Եվ եթե նախկինում հնարավոր եղավ զորանալով դարձի գալ չարիքից, որ մինչև իսկ ոսկեղեն դարձավ մեր հողեղեն գոյությունը, արքունի պատկերն ի պատիվ մեր կերպարանքի նկարվեց արքունական հորինվածքով, անկորուստ ու անփոխադրելի, և պարտվեց մեր ընկած բնության հանդեպ դավաճանությունը, ապա այժմ առավել հուսալի է մեր կապարանոց անսկող և անծածկ լուսավորությունը, որ ուխտված է Տեր Քրիստոսով։ Դրանով մեր մեջ միշտ անսասան է պահվում Տերունի խոսքը, որպես Մարգարեի կողմից ասված խաղաղության ուխտ և հաստատության կնիք, հաշտարար միջնորդի, երկնային, անմահ, կենթանի և մշտնջենավոր բարեխոսի առաջ։ Ապա ուրեմն, ըստ այս ճշմարտագույն կանոնի, համփոփող օրենքի և առարչավանդ պայմանի, հավատքի շուրթերով համբուրում եմ այդ խոսքի պատկերը և ակնկալում փառքի շնորը, քանզի արդարև, եթե Աստված է մեզ արդարացնում, ոչ ոք չի կարող դատապարտել, ինչպես առաքյալի խոսքն է հաստատում։ Եվ այս անստվերագիր վստահությանն ապավինելով, կործանվածս կանգուն եմ, թշվառացածս հաղթող, մոլորվածս գալիս եմ կենթանի դարձի, ամենաթշվառ չարագործս դեպի հույսը, մահվան մատնվածս դեպի կյանքը, ապականության վաճառվածս դեպի ձիրքը, դժոխային գործերով գրավվածս դեպի լույսը, ստորնասեր անասնակենցաղս դեպի երկինքը, կրկնակի գայթակղվածս վերստին դեպի փրկությունը, մեղքով կապվածս դեպի հանգստյան խոստումը, անբժշկելի վերքերով վարանածս դեպի անմահացուցիչ դեղը, վայրագությամբ ապստամբածս դեպի հանդարտության սանձը, փախած ու վտարանդի դարձածս դեպի կանչը, անզգամ դժնդակս դեպի հեզությունը, ընդդիմաբան լուտացողս դեպի ներումը, Հիսուս Քրիստոսով, նրա հզոր ու ահավոր հորով, և ճշմարտության հոգու անվամբ ու բարերար կամքով, նրանց օրհնաբանված իսկությանը և մեկ աստվածությանը, զորություն և արքայություն, մեծություն և փառք հավիտյանս, ամեն։

0: որ հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Արզաս Ոսկանյան, «Սյուիթ» երգչախմբի համար, կատարում է Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ երգչախումբը, մենակատար Սուսաննա Պետրոսյան, խմբավար Տիգրան Հեքեքյան։

Հնչեց Արզաս Ոսկանյանի խմբերքային սյուիտը Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ երգչախմբի կատարմամբ, մենակատար Սուսաննա Պետրոսյան, խմբավար Տիգրան Հեքեքյան։ Յոզեֆ Հայդեն, Սիմֆոնիա TV-94, Անակնկալ, Սոլ մաժոր, երկրորդ մաս, Անդանտե, կատարում է Հայդեն ավստրո-հունգարական նվագախումբը, դիրիժոր Ադամ Ֆիշեր։

0: հնչեց Յոզեֆ Հայդնի թիվ 94 անակնկալ սիմֆոնիայի երկրորդ մասը, անդանտե, կատարեց ավստրո-հունգարական Հայդն նվագախումբը, դիրիժոր Ադամ Ֆիշեր։
1: Էնրիկե Գրանադոս, «Մախան և Սուխակը», կատարում են Իզաբել Բայրագդարյանը, սոպրանո, և թավջութակահարների անսամբլը, դիրիժոր Բրայն Էփերսոն։

Հնչեց Էնրիկե Գրանադոսի «Մախան և Սոխակը» ստեղծագործությունը, կատարեցին Իզաբել Բայրագդարյանը, սոպրանո, և թավջութակահարների անսամբլը, դիրիժոր Բրայն Էպերսոն։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սիմֆոնիա համար 23, ռե մաժոր, կատարում է The English Concert հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ։

0: Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 23 սիմֆոնիան ռե մաժոր, կատարեց The English Concert հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ.
1: Էրնեստ Շոսոն, Վիվիեն, Սիմֆոնիկ Պոեմ, Օպուս 5, կատարում է Թուլուզի Կապիտոլիումի նվագախումբը, դիրիժոր Միշել Պլասոն.

0: Հնչեց Էրնեստ Շոսոնի «Վիվիեն» սիմֆոնիկ պոեմա օպուս 5, կատարեց Թուլուզի Կապիտոլիումի նվագախումբը, դիրիժոր Միշել Պլասոն։
1: Հայկական ջազային երաժշտության ընտրանի հայ երաժիշտների կատարմամբ։

0: հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
1: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ շարքից այսօր կպատմենք Մշո Սուրբ Կարապետ վանքի մասին։ Այս վանքը, որը կոչվել է նաև Մշո Սուլթան Սուրբ Կարապետ, Գլակավանք, Ինակնյան վանք, գտնվել է Մեծ Հայքի Տուրոբերան նահանգի Տարոն գավառում, Մուշ քաղաքից հյուսիս արևմուտք, Քարքե լեռան լանջին։ 4-րդ դարի սկզբին վանքը հիմնել է Գրիգոր առաջին լուսավորիչը, Գիսանե և Դեմետրե հեթանոսական կուրքերի Մեհյանի տեղում, այդտեղ ամփոփելով Կեսարիայից բերած Հովաննես Մկրտչի Կարապետ, որի անունով էլ կոչվել է Սուրբ Կարապետ, և Աթանագինե եպիսկոպոսի մասունքները։ Նա առաջին վանահայր է կարգել Զենոբ Գլակին, որի անունով էլ վանքն անվանվել է նաև Գլակավանք և վանքին նվիրել նախկին Մեհյանի տիրույթները։ Մշո Սուրբ Կարապետ վանքն անվանվել է նաև Իննակնյան, իննը աղբյուրների մոտ կառուցված լինելու պատճառով, ինչպես նշեցինք, Գրիգոր առաջին լուսավորիչը վանքի առաջին Սուրբ Կարապետ եկեղեցին կառուցել է Դեմետրեի Մեհյանի տեղում, և ինչպես հավաստում է Զենոբ Գլակը, եկեղեցու հիմքը դրված է ճիշտ նույն տեղում, նույն չափով, լայնությամբ և երկարությամբ, ու միայն այն տարբերությամբ, որ աղոթարանը, երկրպագելու կողմը, դեպի արևմուտք էր։ Ըստ վանքի կանոնադրության, խստորեն արգելվել է կանանց մուտքը այստեղ։ Գրիգոր առաջին լուսավորիչը, թողնելով հայրապետական աթոռը, եկել է Մշո Սուրբ Կարապետ վանք։ Սկզբում հաստատվել մոտակա Ավետյաց բլրում, Անտոն և Կրոնիդես անապատականների մոտ, այնուհետև տեղափոխվել Մանյա Այրկ։ Ըստ 7-րդ դարի պատմիչ Հովհան Մամիկոնյանի, 602 թվականին վանքն ավերվել է երկրաշարժից։ Վերակառուցել է իշխան Մուշեղ Մամիկոնյանը։ Նույն դարում Մշո Սուրբ Կարապետ վանքը ծաղկում է ապրել, ունեցել է 398 միաբան, նվիրատվություն ստացել բազմաթիվ գյուղեր։ Վանքը դարձել է նաև Մամիկոնյան իշխանական տան տոհմական տապանատուն։ Վանահայր Ստեփանոսը Կոմիտաս առաջին աղցեցի կաթողիկոսից վերցրել է Հրիպսիմյանց գույսերի մասունքներից, բերել Մշո Սուրբ Կարապետ վանք, ապա կառուցել վանքի Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցին։ Ըստ պատմիչ Արիստակես Լաստիվերցու, 1058 թվականին Սելջուկ թուրքերը գրավել և հրդեհել են վանքը, այրվել են ապարանքը, ժամատունը և Սուրբ Գրիգոր Փայտաշեն եկեղեցին։ Նույն թվականին Թորնիկ իշխանը Դինար Ամիրայից ազատագրել է Մշո Սուրբ Կարապետ վանքը։ 13-րդ դարում վանքում Հովաննես Երզնկացին գրել է շարական ձոնված Անտոն և Կրոնիդոս անապատականներին։ 14-ից 15-րդ դարերում վանքը եղել է գրչության կենտրոն, իբրև նվիրատվություն ստացել բազմաթիվ ձեռագրեր։ Լենք Թեմուրի ասպատակությունների ժամանակ գավառի բնակչության մի մասը ապստանել է պարիստներով շրջապատված վանքում։ 1441 թվականին Մշո Սուրբ Կարապետ վանքի միաբանությունը տվել է իր գրավոր համաձայնությունը Հայոց Հայրապետական աթոռը Էջմիածնում վերահաստատելու համար։ 1463-ին վանահայր Հովաննես եպիսկոպոսը ամբաստանվել է մսկիթ քանդելու և դրա քարերը վանքի եկեղեցիների նորոգման ժամանակ օգտագործելու համար, որի պատճառով Բաղեշի ամիրան նրան տանջամահ է արել։ 1529 թվականին աստվածատուր եպիսկոպոսը գրել է Մշո Սուրբ Կարապետ վանքի պատմությունը։ 16-րդ դարի առաջին կեսին վանահայր Գրիգոր Մշեցին կառուցել է վանքի դպրոցը, խցերը, իսկ վանահայր Մելքիսեդեկը հիմնովին վերակառուցել է Սուրբ Կարապետ եկեղեցին։ 17-րդ դարում Մովսես երրորդ տաթևացու գահակալության օրոք Սահակ եպիսկոպոս Գառնեցին փորձել է մշու Սուրբ Կարապետ վանքում մայրաթոր Սուրբեջ Միածնին հակաթոր կաթողիկոսություն հիմնել, ստանալով Թուրքիայի Սուլթան Մուրադի արտոնագիրը։ 1709 թվականին վանքը դարձյալ ավերվել է երկրաշարժից և վերանորոգվել Հովաննես Կոլոտ Բաղիշեցի և Գրիգոր Շղթայակեր եպիսկոպոսների Կոստանդնուպոլսում հանգանակած գումարներով։ 1750-ական թվականներին Պարսի զինվորները հրդեհել են Սուրբ Կարապետ եկեղեցին, իսկ Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցին մեծ վնասներ է կրել 1784-ի երկրաշարժի հետևանքով։ Քանդվել են եկեղեցու գմբեթը, սեղանատունը, խցերը, պարսպի մի մասը, զանգակատունը։ 1787-88 թվականներին վանքը հիմնովին վերակառուցվել է, գավթի հաշվին ընդարձակվել է կաթողիկ եկեղեցին։ Մշու Սուրբ Կարապետ վանքի հնագույն Սուրբ Կարապետ վկայարանը գմբեթավոր դահլիճ է, որի հյուսիսարևմտյան որմնախորշում ամփոփված են Հովհաննես Կարապետի, իսկ հարավարևմտյանում Աթանագինեի մասունքները։ Ավակ խորանի արջևի պատին ագուցված են 1718 թվականի մարմարյա 4 խաչքար։ Եկեղեցու հյուսիսային կողմում միմյանց կից Գրիգոր առաջին լուսավորչի նեղ և մութ ճգնարանն է և Սուրբ Գևորգ թաղածածկ եկեղեցին, իսկ հյուսիսային կողմում գմբեթավոր Սուրբ Ստեփանոս և խոշոր թաղածածկ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցիները։ Վերջինս կառուցել է իշխան Վարդ Պատրիկ Արծրունին իր կնոջ Մարիամի հիշատակին։ Ըստ ավանդության նա պատժվել էր մահով, քանի որ անտեսել էր կանանց մշու Սուրբ Կարապետ վանք մուտք չունենալու կարգը։ Նշված 4 եկեղեցիների մուտքերը բացվում են վանքի գլխավոր կաթողիկ եկեղեցու մեջ, որը բավական մեծ քարակուսի հատակագծով 16 սյունանի հնգանավ բասիլիկ է։ Վանքը շրջապատված է ուղանկյուն հատակագիծ ունեցող պարսպով, որին կից են երկհարկանի բնակելի և տնտեսական շենքերը և պատով անջատված ուխտավորների սենյակները։ 1827 թվականին Վաճկատուն քրդերի հրոսակախումբը հարձակվել է մշու Սուրբ Կարապետ վանքի վրա, կողոպտել գանձերը և սպասքը, ոչնչացրել կախ կարասին, ձերագրեր, կտրատել նկարները, որից հետո վանքը շուրջ 6 ամիս մնացել է լքված։ Հետագայում վանքի վերանորոգման աշխատանքներին մեծապես նպաստել են հարություն եպիսկոպոս Եդեսացին, որը կառուցել է առաջնորդարանի երկհարկանի շենքը, ագուլիստի Սարգիս Ամիրջանյանը, որը նվիրել է Սուրբ Ստեփանոսի և Աստվածածնի նկարները, վանահայր Պետրոս Կյուրացին, որը կառուցել է վանքի հյուսիսային կողմի շինությունները, իսկ Զաքարիա Վարդապետը և Մամբրե եպիսկոպոսը կառուցել են վանքի դպրոցը և նոր վարժարանը։ Վանքի հեղինակությունն աճել է 1860-ից 80-ական թվականներին, երբ վանահայր են եղել Խրիմյան Հայրիկը և Գարեգին Սրվանձտյանը։ Իսկ 1883 թվականից վանահայր է դարձել Մաղաքիա Օրմանյանը, որի օրոք վանքին կից բացվել է որբանոց և 45 աշակերտով դպրոց։ 19-րդ դարում և 20-րդ դարասկզբին մշո Սուրբ Կարապետ վանքը մեծ թեմ է ունեցել, որն ընդգրկել է Տարոն, Վարդո, Ճապաղջյուր, Բուլանըխ և այլ գավառների հայաբնակ գյուղերը, ստացել զգալի հասույթներ, նվիրատվություններ, գյուղացիներից գանձել բերքի հարկ։ Վանքը եղել է գրչության, կրթության և մշակութային կենտրոն, ունեցել է խոշոր մատենադարան, եղել է Հայաստանի երկրորդ հոգևոր կենտրոնը Էջմիածնից հետո, կոչվել է Մենաստանների մայրաքաղաք, նշանավոր ուխտատեղի։ Ուխտագնացության օրերն են եղել Վարդավարի և Աստվածածնի վերափոխման տոները, երբ տեղի են ունեցել նաև աշխարհի քանդեսներ, կազմակերպվել տոնավաճառներ։ Մշու Սուրբ Կարապետ վանքը համարվել է ամենակարող, իղձեր նիրագործող բուժող, շնորք պարգևող, ներառյալ նաև արվեստի։ Ժողովրդական բանահյուսության մեջ պահպանվել են Մշոս Սուրբ Կարապետ վանքին նվիրված ուխտագնացության երգեր։ Վանքի պարսպի մոտ եղել է Սուրբ Լուսավորիչ անունով աղբյուր, որի քարակուսի ավազանը ըստ ավանդության պատրաստել էր դրդատ երրորդ մեծ թագավորը, իսկ Գրիգոր առաջին Լուսավորիչը այնտեղ բազում մկրտություններ է կատարել։ Մեծ եղերնի օրերին Տարունի հայ բնակչության զգալի մասն ապաստանել է վանքում և շրջակա անտառում, երկու ամիս դիմադրել թշնամու գերակշռող ուժերին։ Հաջողվել է փրկել վանքում եղած 1750 ձեռագրերը, որոնք 1916-ին, երբ ռուսական զորքը և հայ կամավորական ջոկատները ազատագրել են Տարունը, տեղափոխվել են Էջմիածին։ Այժմ դրանք պահվում են Երևանի Մատենադարանում։ Ներկայումս Մշոս Սուրբ Կարապետ վանքն ամբողջովին ավերված է։ Վանքի մոտ Անտոն և Կրոնիդես անապատականների գերեզմանի վրա կանգնեցված Սուրբ Հարություն եկեղեցու տեղում մսկիթ է կառուցվել։ Մատենադարանում պահվում են Մշոս Սուրբ Կարապետ վանքում ընդօրինակված ձեռագրերից երեք ավետարաններ, հայսմավորքներ, Անանյա Սանախնեցու Մեկնություն թղթոցն Պողոսի, Մկրտիչ Նախչվանեցու ընդօրինակած ժողովածուն, Գրիգոր Տաթևացու Մեկնություն Ղուկասու և այլ արժեքավոր ձեռագրեր։
0: Եթերում էր հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կհնչեն հայ ավանդական երգեր Կարոտ անսամբլի կատարմամբ։

0: հնչեցին հայ ավանդական երգեր կարոտ անսամբլի կատարմամբ։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։

աղվոր ծաղիկն է իր քարնան, փույտ չէ թե շուտ խմրի սայգուն, թիթեռներ թող շուրջը թռնան, սիրո րոպեն կյանքմ է անհուն, կամ բանաստեղծ լինել, կամ ծով, անդունդներն ինչ ունին հրապույր, մին դալկահար, մյուսը խրով, ժպիտն եղիր դուն լուսաթույր, կամ սերդ ասուպ սև գիշերվան, հորիզոնն այրիր, անցիր, ու կոպոցեր թող շլանան, ժպիտն եղիր դու լուսաթույր, զեփյուրն եղիր կամ մեղմ ու հեզ, զով տուր այրած ճակատներու, ու երանի թե բոցակես, վիշտեր մնան կեզ մե հերու. Ռուբեն Վորպերյան.

Քն քուշ գեղության փթումի մեջ ցայգած աղքի պես բացված աչքոտ իբրև թե ծողի համբույրով է գեջ ու սիրով արբշիր սիրով խնկաղոտ վերջալույս նայող պատուհանին լայն ու խորհրդավոր տարտամ բացվածքին խարտյաշ աղջիկը նստած լրելայն կտիտե խաղաղ շեղջ նարե մուտքին հյուսված թամրության մակրության մեոր կմարի թշկույն իր ճակտին վրա ու խում ձեփյուրը հոգի թևավոր վարսի ցրվումին հետ կթրթրա և սրբույի այդ լուր դեմքին շուրջ խարտյաշ մազերուն շոգեն ոսկեզոց իր մշտասևեր երազներուն լուրջ գուցե նյութացած թերաստվերն է հոց ու վերջելույսի հերթիրներուն հետ որոնց ետևեն կթրչի հոգին միթե պատրանք դե որ կլա անհետ չխափող սիրո սին մտածմունքին Արտաշես Հարությունյան

Կհնչեն Խաչատուր Ավետիսյանի ստեղծագործությունները, կատարում է Հայաստանի հեռուստատեսյան և ռադիոյի Արամ Մերանգուլյանի անվան ժողգործիքների վաստակավոր անսամբլը։

Հնչեցին Խաչատուր Ավետիսյանի ստեղծագործությունները, Հայաստանի հեռուստատեսության և ռադիոյի Արամ Մերանգուլյանի անվան ժողգործիքների վաստակավոր անսամբլի կատարմամբ, գեղարվեստական ղեկավար Մամվել Բեգլարյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Giuseppe Verdi, Renatoi Arioson, Tesserano Arian, Parahandes Dimakahandes Operaits, Katarumen Tito Gobin, Renato, Yev Milani La Scala Operain Tatronin Vagahumba, Dirijor Antonino Votto.

0: Giuseppe Verdi παραχάντες δημακαχάντες οπεραίτσεν και τσιν Ρενάτοι Αριόζον τεσσαράννου Άριαν κατά ρετσιν Τίτο Γκόμπιν Ρενάτο γευ Μιλανή Λασκάλα οπεραίν θατρονίν Βαγαχούμπα διριζόρ Αντονίνο Βότο.
1: Կհնչեն Լյուդվիգ վան Բեթհովենի թիվ 4 լամինոր օպուս 23 ջութակի և դաշնամուրի համար գրված սոնատի երկրորդ մասը անդանտե սկերցոզո պիո ալեգրետո և երրորդ մասը ալեգրո մոլտո։ Կատարում են Օլեգ Կագանը ջութակ և Սվյատոսլավ Ռիխտերը դաշնամուր։

0: հնչեցին Լյուդվիգ վան Բեթհովենի թիվ 4 լա մինոր օպուս 23 ջութակի եւ դաշնամուրի համար գրված սոնատի 2-րդ եւ 3-րդ մասերը։ Կատարեցին Օլեգ Կագանը ջութակ եւ Սվյատոսլավ Ռիխտերը դաշնամուր։
1: Սամուել Բարբեր Ադաջո Լարեյների համար կատարում է Ֆիլադելֆիայի նվագախումբը՝ դիրիժոր Էժեն Օրմանդի։

Հնչեց Սամուել Բարբերի ադդաջոն լարայինների համար, կատարեց Ֆիլադելֆիայի նվագախումբը, դիրիժոր Էժեն Օրմանդի։

FM 91.1 Զավեշտապատում մեր մեծերի կյանքից։ Ծանոթ ձայն է լսվում։ Սովետական ավակագույն դաշնակահար Ալեքսանդր Բորիսովիչ Գոլդենվեսերը առիթ է բաց չէր թողնում պատմելու Լև Նիկոլայևիչ Տոլստոյի հետ ունեցած իր հանդիպումների և այն մասին, թե մեծ գրողը ինչպիսի բավականությամբ էր լսում իրեն համակող երաժշտությունը։ Մի անգամ նման զրույցը տևեց սովորականից երկար։ Ձեր դաշնակահարի աչքերի առջև հարություն էին առնում վաղեմի հիշողությունները, հստակորեն հառնում անմոռաց ունկնդրի կերպարը։ Ներհող պրոֆեսորին արթնացնում է հեռախոսի զանգը։ Ալեքսանդր Բորիսովիչ, ձեզ հետ խոսում է Լև Նիկոլայևիչը։ Ես կուզենայի հանդիպել ձեզ։ Վերջ տվեք կատակներին, ակամա ցնցվում է պրոֆեսորը և զայրացած դնում հեռախոսափողը։ Ալո, ալո, նորից է լսվում ձայնը։ Դուք ինձ լսում եք, ձեզ հետ խոսում է Լև Նիկոլայևիչ Օբորինը։

Սերգեյ Պրոկոֆիև, Սարկազմներ, 5 պիես Դաշնամուրի համար, օպուս 17, կատարում է Սերգեյ Բաբայանը։

0: Հնչեցին Սերգեյ Պրոկոֆիևի սարկազմները, 5 պիես դաշնամուրի համար, օպուս 17, կատարեց Սերգեյ Բաբայանը։
1: Կհնչեն Արևելյան պարերը Միխայել Գլինկայի Ռուսլան և Լյուդմիլա օպերայի 4-րդ գործողությունից։ Կատարում է ԽՍՀՄ Պետական Ակադեմիական Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Սվետլանով։

0: Հնչեցին Արևելյան պարերը Միխայել Գլինկայի Ռուսլան և Լյուդմիլա օպերայի 4-րդ գործողությունից։ Կատարեց ԽՍՀՄ պետական ակադեմիական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Սվետլանով։
1: Կամիլ Սենսանս, կոնցերտային հատված, օպուսի 94, կատարում են Միշել Թոմսոնը, գալարափող, և Ֆիլիպ Ֆոուգը, դաշնամուր։

Հնչեց Յան Սիբելիուսի համար 7 սիմֆոնիան, դո մաժոր, օպուս 105, Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

0: Հայոց պատմության էջեր, հեղինակ, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդավորդումը նվիրված էր Գևորգ 4-րդ Կոստանդնուպոլսեցի կաթողիկոսի աթոռակալության վերջին տարիների քաղաքական անցքերին։ Այսօր կիմանաք հայազգի զորավար Լորիս Մելիքովի կյանքի ու զորավարական գործունեության մասին։ Միջին դարերում, երբ Հայաստանը նվաճվում և բաժանումների էր ենթարկվում օտարպետությունների կողմից, հայ զորավարները իրենց զորքերով ստիպված ծառայություն էին կատարում նրանց տերությունների հեռավոր սահմանների վրա։ Նույնիսկ բյուզանդական և պարսկական արքունիքների միջև համաձայնություն էր կայացել Հայաստանի ռազմական ուժերը ջելատելու նպատակով հայ զորավարներին իրենց զորքերով հեռացնել հայրենիքից։ Արևելյան Հայաստանի մի մասին տիրելով Սասանյանները նրանց ուղարկում էին Պարսկաստանի հեռավոր սահմանները պաշտպանելու արևելյան քոչվորների հարձակումներից։ Բյուզանդական կայսրերն էլ հայ զորականներին ուղարկում էին կայսրության արևմտյան սահմանները։ Այդ տխուր պատկերը լրացնում էր հայ բնակչության առանցին հատվածների արտագաղթը, հատկապես դեպի բյուզանդական կայսրություն։ Բյուզանդիայում նույնիսկ գահ բարձրացավ հայկական ծագում ունեցող մակեդոնական հրստությունը։ Հայ զորավարների մի մասը, հայտնվելով օտարության մեջ, չէր դադարում ծառայել հայրենիքի ազատագրման գործին։ Մեծագույնս այդ ապացուցեցին Վարդան Մամիկոնյանը և նրա զինակիցները, որոնք 451 թվականին ավարայրի ճակատամարտում իրենց կյանքը նվիրաբերեցին հանուն հայրենիքի ազատության։ Այդ գործում իր ներդրումը կատարեց նաև 6-րդ դարի վերջում Սմբատ Բագրատունին։ Այսպիսով, քաղաքական հանգամանքներով պայմանավորված, օտարության մեջ հայտնված հայ զորավարների հայոց հայրենիքի ազատագրմանը նվիրված ջանքերը խոր արմատներ ունեին։ 1877-78 թվականների ռուս-թուրքական պատերազմում ռուսական բանակի կորպուսի հրամանատարի պաշտոնում Լորիս Մելիքովի նշանակումը, բացի նրա զորավարական մեծ տաղանդից, որ նիհայտ էր եկել դեռևս նախորդ Ղրիմի պատերազմի ժամանակ, պայմանավորված էր նրա հայազգի ծագումով։ Միքայել Լորիս Մելիքովը ծնվել է 1826 թվականին Գուգարաց աշխարի Լոռու հայ իշխանական ընտանիքում։ Մանուկասակից նրան ուղարկում են Սանկտ Պետերբուրգ, ուր սովորում է Նիկոլայևսկի հեծելազորային զինվորական դպրոցում, որն ավարտելով ծառայում է գվարդիայում և ստանում պորուչիկի աստիճան։ 22 տարեկան հասակում նշանակվում է հատուկ հանձնարարությունների սպա, Թիֆլիսում գտնվող Կովկասյան կորպուսի հրամանատար Իշխան Վորոնցովի մոտ։ Ռուսական զորքերը այդ ժամանակաշրջանում կռվում էին Կովկասյան լեռնականների, չեչենների, չերքեզների և նրանց միացած շատ այլ ցեղերի դեմ, որոնք պայքարում էին կայսրության դեմ։ Դաղստանում լեռնականների գլխավոր ուժերը պարտություն կրեցին, շուտով Իմամ Շամիլը իր դրոշի տակ միավորում է չեչենական ու դաղստանյան իշխաններին և 25 տարվա ընթացքում կռվում ռուսական զորքերի դեմ։ Երիտասարդ սպա Լորիսը ուղարկվում է հենց լեռնականների դեմ կռիվների ճակատը, ուր նա ցուցաբերում է խիզախություն և հրամանատարական հմտություն, ինչի համար պարգևատրվում է շքանշաններով և ստանում գնդապետի աստիճան։ 1853 թվականին սկսված Ղրիմի պատերազմի ընթացքում գնդապետ Սանդրոպը ձգվող ճակատային գիծը։ Մղվող մարտերում Լորիս Մելիքովի հրամանատարությամբ գործող հեծելագունդը հաղթանակ է տանում, ինչի համար նա պարգևատրվում է ոսկե թրով։ Կարսի Բերդի պաշարման ժամանակ Լորիս Մելիքովի հրամանատարության տակ կռվում էր նաև հայ կամավորների ջոկատը։ Թուրքերին այս և հաջորդ ճակատամարտերում ջախջախելու համար Լորիս Մելիքովը պարգևատրվում է Վլադիմիրի 4-րդ աստիճանի ժապավենով և Վլադիմիրի 3-րդ աստիճանի իշխանշանով։ Կարսի Բերդի համար մղված մարտերը ավարտվում են թուրքերի պարտությամբ։ 1855 թվականին ռուսական զորքերի հրամանատար գեներալ Մուրավյովի բանակը մտնում է Կարս և գերի վերցնում 15,000-անոց թուրքական զորքը։ Գեներալ Մուրավյովը նշանակում է գնդապետ Լորիս Մելիքովին Կարս քաղաքի և թուրքերից ազատագրված շրջանի վրա։ Սակայն Ռուսաստանի համար Ղրիմի պատերազմի անհաջող ելքը գրաված տարածքներից ռուսական զորքերի հեռացման պատճառը եղավ։ Լորիս Մելիքովը մեկնում է Թիֆլիս, ուր նշանակվում է Կովկասյան բանակի հեծելազորի հրամանատար։ Մեկ տարի անց Լորիս Մելիքովը նշանակվում է Աբխազիայում ռուսական զորախմբի հրամանատար, ուր հնազանդության բերելով լեռնականներին նրանց հաշտեցնում է ռուսների հետ և ձեռնարկում այդ երկրի բարեշինությունը։ Երկու տարի տևած այդ ծանր ծառայության համար նա պարգևատրվում է Ստանիսլավի առաջին աստիճանի իշխանշանով։ Ռուսական կառավարությունը, համոզվելով Լորիս Մելիքովի հրամանատարական և կազմակերպչական մեծ հմտության մեջ, նրան նորանոր հանձնարարություններ է տալիս։ Նախ նա զբաղվում է ռուսական իշխանությունից դժգոհ հազարավոր ռուսահպատակ չեչենների Օսմանյան կայսրության սահմաններում վերաբնակեցնելով, ինչի համար նա մեկնում է Կոստանդնուպոլիս։ Թիֆլիս վերադառնալով նա պարգևատրվում է Աննայի առաջին աստիճանի սրերով շքանշանով, այնուհետև նշանակվում է Հարավային Դաղստանի կառավարիչ և Դեբենտի քաղաքապետ։ Լորիս Մելիքովը գեներալ-մայորի աստիճան է ստանում։ Իր քրտնաջան և հոգատար աշխատանքով նա շահում է լեռնականների սերն ու հարգանքը, կարողանալով ձեռք բերել ժողովրդի վստահությունը ռուսական իշխանությունների նկատմամբ։ Ալեքսանդր II ցարը Կովկաս կատարած այցելության ժամանակ Լորիս Մելիքովին պարգևատրում է Վլադիմիրի II աստիճանի իշխանշանով։ 1863 թվականի մարտին ցարի եղբայրը, մեծ իշխան Միխայել Նիկոլայևիչը, գեներալ-մայոր Լորիս Մելիքովին նշանակում է Թերեքի շրջանի կառավարիչ և զորքերի հրամանատար։ Մեկ ամիս անց նա ստանում է գեներալ-լեյտենանտի աստիճան։ Այստեղի հայտ են գալիս Լորիս Մելիքովի պետական գործչի ունակությունները։ Առաջին հերթին նա վերացնում է ճորտատիրությունը, առանց դժգոհություն առաջացնելու ճորտատերերի կողմից։ Հաջորդ քայլը եղավ Թերեքի շրջանում Ալեքսանդր II-ի դատաստանական նոր կարգերի հաստատումը։ Լորիս Մելիքովը բուռն գործունեություն է սկսում կրթության բնագավառում։ Ժողովրդական դպրոցների թիվը 34-ից հասցնում է 400-ի։ Նա նաև միջնակարգ ու արհեստագործական դպրոցներ է բացել տալիս քաղաքներում ու բոլոր խոշոր ավաններում։ Լորիս Մելիքովը հիմնում է մի շարք մանկավարժական դասընթացներ ուսուցիչ ուսուցչուհիներ պատրաստելու համար։ Շնորհիվ նրա

Սյան իր կառավարչության 12 տարվա ընթացքում գրագիտությունը 3%-ից բարձրանում է մինչև 38%-ի։ Նրա ջանքերով ջրանցքներ, շտեմարաններ, գործարաններ, հիվանդանոցներ, խճուղիներ են կառուցվում։ Հաշվի առնելով Միքայել Լորիս Մելիքովի բացառիկ ծառայությունները, նրան շնորվում է նորին մեծության գեներալ ադյուտանտի պատվավոր տիտղոսը և նա պարգևատրվում է Ալեքսանդր Նևսկուշքանշանով։ Թերեկի կառավարչի պաշտոնը թողնելուց հետո Լորիս Մելիքովը ստանում է հեծելազորի գեներալի աստիճան։ Ռուս-թուրքական պատերազմին կարևորագույն մասնակցություն ունեցած գեներալ ադյուտանտ Լորիս Մելիքովին նվիրված գրքի հեղինակ Սալմանը, բարձր գնահատելով նրա արժանիքները, գրել է. «Օշտված, սրտացավ, լայն և մարդասեր աշխարհայացքներով, զինված կառավարողի հզվագյուտ տաղանդով, շուտով նա ստանում է Ռուսաստանի լավագույն պետական գործչի համբավ, որը և հետագայում նրան տարավ հասցրեց ներքին գործերի մինիստրի պատասխանատու պաշտոնին մի այնպիսի ժամանակ, երբ պետական նավը ուժեղ կերպով դողդողում էր արդեն բարձրացող փոթորկի առաջ». Լորիս Մելիքովը, որ Ղրիմի պատերազմի անհաջող ելքի պատճառով չէր կարողացել վայելել Կարսի հաղթական ճակատամարտի բերկրանքը, այժմ լի էր թուրքերին հայրենի հողից դուրս քշելու վճռականությամբ։ Օսմանյան կայսրությանը Ռուսաստանի հայտարարած պատերազմը թուրքական լծից ազատագրվելու հույս էր ներշնչել հայությանը։ Այդիղ ձերը վառ պահելուն մեծագույնս նպաստում էր Խրիմյան հայրիկի, Գարեգին Սրվանցյանցի, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ IV-ի հովանավորությամբ Շուշիում գործող Արիստակես Վարդապետ Սեթրակյանի և նրանց համախոհների լուսավորական գործունեությունը։ Ինչպես նշել է Լեոն, Արիստակես Վարդապետ Սեթրակյանը, ժամանակի ոգին ըմբռնող այդ հոգևորականը, չնայած իր սահմանափակ իշխանության և անհաստատ պաշտոնական դրության, խիզախ կրթական ձեռնարկությունների հետամուտ եղավ և ունեցավ կատարյալ հաջողություն։ Նրա փոխանորդության ժամանակը ամենայն իրավամբ Շուշիի հասարակական կյանքի փայլուն շրջաններից մեկն է կազմում։ Ժամանակը հղի էր մեծամեծ գաղափարներով և ամբողջ հայությունը շարժման մեջ էր։ Դա 1877-78 թվականների ռուս-թուրքական պատերազմներին հետևած զարմանալի ժամանակն էր։ Հայության առջև դրված էր թուրքահայերի ապագայի հարցը, որ համազգային բնույթ էր ստացել։ Իսկ առայժմ առջևում ռազմական գործողություններն էին, որոնց ռուսական բանակի հայազգի զորավարը սկսեց նախապատրաստվել 1876 թվականի նոյեմբերի 11-ին կորպուսի հրամանատար նշանակվելու պահից։ Ավարտվեց Միքայել Լորիս Մելիքովի կյանքի և զորավարական գործունեության մասին հաղորդումը, տեքստը կարդաց Այիդա Ներսիսյանը։ Հաջորդ հաղորդումը նվիրված է հայազգի զորավար Միքայել Լորիս Մելիքովի հաղթական ճակատամարտերին 1877-78 թվականների ռուս-թուրքական պատերազմում։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Արամ Խաչատուրյան, հատվածներ Գայանե բալետից, կատարում է Թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Յուրի Սիմոնով։

0: Հնչեցին հատվածներ Արամ Խաչատուրյանի «Գայանե» բալետից, թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Յուրի Սիմոնով։
1: Զավեշտապատումներ մեծերի կյանքից։ Թաքուն լսված սիմֆոնիան։ Սովետական երաժշտագետ Յավորսկին պատմում էր մի հետաքրքիր դեպք, որը վկայում էր Սերգեյ Վասիլևիչ Ռախմանինովի բացառիկ հիշողության մասին։ Մի անգամ Տանեևի մոտ է գալիս Գլազնովը։ Նա ծանոթանում է մոսկովյան երաժիշտների ստեղծագործական հաջողություններին, ապա համաձայնում կատարել հենց նոր գրած իր սիմֆոնիայի առաջին մասը։ Տանեևը վեր է կենում, գնում փակում է բոլոր դռները, վերադառնում և խնդրում Գլազունովին նվագել։ Հեղինակը կատարում է իր սիմֆոնիայի առաջին մասը, որից հետո սկսվում են խոսակցություններն ու քննարկումը։ Անցնում է որոշ ժամանակ, Տանեևը դուրս է գնում և որոշ ժամանակ անց վերադառնում Ռախմանինովի հետ։ Թույլ տվեք ծանոթացնել ձեզ իմ աշակերտի հետ, ներկայացնում է Ռախմանինովին։ Նա էլ է շատ տաղանդավոր և վերջերս մի սիմֆոնիա է գրել։ Ռախմանինովը նստում է դաշնամուրի առաջ և նվագում Գլազնովի սիմֆոնիայի առաջին մասը։ Գլազնովը զարմացած հարցնում է. «Դուք որտեղ եք ցանոթացել այդ ստեղծագործությանը? Ես այնտեղ ոչ ոքի ցույց չեմ տվել»։ Իսկ Տանեևն ավելացնում է. «Նա նստած էր իմ ննջարանում. Ես նրա վրա փակել էի դուռը»։

0: Հնչեց Սերգեյ Ռախմանինովի վոկալիզը, օպուս 34-14, Մոսկվայի կամերային նվագախմբի կատարմամբ, մենակատար Ալեքսանդր Զագորինսկի, թավջութակ, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։
1: Կհնչի Ալեքսանդր Գլազունովի թիվ 4 սի բեմոլ մաժոր սիմֆոնիայի երկրորդ մասը, Սկերցո։ Կատարում է Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վալերի Պոլյանսկի։

0: Հնչեց Ալեքսանդր Գլազունովի թիվ 4 սի բեմոլ մաժոր սիմֆոնիայի երկրորդ մասը, սկերցո, կատարեց Ռուսաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վալերի Պոլյանսկի։
1: Հենրիկ Վինյավսկի, վարիացիաներ օրիգինալ թեմայի հիման վրա, օպուս 15, կատարում են Լևոն Համբարձումյանը, Ջութակ, և Լիանա Էմբովիկա-Ռիվկինը, Դաշնամուր։

Հնչեցին Հենրիկ Վինյավսկու վարիացիաները օրիգինալ թեմայի հիման վրա, օպուս 15, կատարեցին Լևոն Համբարձումյանը, Ջութակ, և Լիանա Էմբովիկա, Ռիվկինը, Դաշնամուր։

Încet, Frédéric Chopin-i fa major valsă, opus 34 համար 3, Վլադիմիր Աշկենազիի կատարմամբ։ Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Սիմֆոնիա համար 2, կատարում է Եվրոպայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնունկուր։

հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 2 սիմֆոնիան Եվրոպայի կամերային նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր։

0: Hnčec Aleksandr Skriabin i poem Nocturne, opus 21, Sviatoslav Richter i Katermamb.
1: Antonio Vivaldi, Magnificat, մենա կատարների երգչախմբի և նվագախմբի համար։ Կատարում են Սյուզետ լեբլանքը, Դանիել Ֆորգետը սոպրանոներ, Ռիչարդ Քանինգհեմը, կոնտրտենոր, Հենրի Ինգրամը, տենոր, Տաֆել Մյուզիկ բարոկկո նվագախումբը և կամերային երգչախումբը, դիրիժոր Ժան Լամոն։

Հնչեց Անտոնիո Վիվալդիի Մագնիֆիկատը բնակատարների երգչախմբի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Սյուզետ Լեբլանկը, Դանիել Ֆորգետը սոպրանոներ, Ռիչարդ Քանինգհեմը կոնտրտենոր, Հենրի Ինգրամը տենոր, Տաֆել Մյուզիկ բարոկկո նվագախումբը և կամերային երգչախումբը, դիրիժոր Ժան Լամոն։

Զաքարիա Ձագեցի կաթողիկոս, ներբող նվիրված ամենօրդնյալ Տիրուհու, Աստվածածնի և միշտ գույս Մարիամի ննջումին։ Արարածների արարիչն ի սկզբանե ստեղծեց և գոյացրեց զանազան լուսատուները, որոնք լուսավորում են երկիրը, որպեսզի վանեն գիշերվա խավարն ու մութը և մեզ լույս ընծայեն։ Եվ մեր տեսանելիքները հրճվում են, տեսնելով լուսինն ու աստղերը, ջահերն ու մոմեղենները, և բոլորից գերիվեր գտնվող արեգակը, որ հեռացնում է խավարը և մեզ լույս ընծայում։ Այսպիսի ուրախություն է տպավորվում մեր սրտերում, երբ տունախմբում ենք սուրբերի ու մաքուրների հիշատակը և նրանց մարտում հաղթանակի, նրանց նահատակության տոնն ենք կատարում։ Մակրափայլելով պայծառում է մեր իշխանական մտքի տեսությունը, և լուսավորվելով հրճվում են մեր սրտի աչքերը, և վեր բարձրանալով թռչում են մեր մտքերը դեպի անմահություն, ըստ այն գրվածի, թե արդարի հիշատակով պայծառանում է ժողովուրդը։ Մեր սրտերը ուրախանում են, երբ տոնախմբում ենք սուրբերի ու մաքուրների հիշատակը, և երբ կատարում ենք նրանց նահատակության, մարտում նրանց հաղթանակի օրը, լուսավորվելով հրճվում են մեր մտքի աչքերը, մեր մտքերը բարձրանում են դեպի բարձունքներ և անմահություն, ըստ գրված այն խոսքի, թե արդարի հիշատակությամբ պայծառանում է ժողովուրդը։ Իսկ որքան արեգակը բարձր, տիրական ու հրաշափառ է, քան մյուս բոլոր լուսատուները, այնպես էլ ամենօրդնյալ Տիրամայրն է բարձր, քան մյուս բոլոր սուրբերը։ Երբ սուրբ և ամենօրդնյալ Տիրամոր և անարատ գույսի ննջման և վերափոխման տոնն ենք կատարում, այնժամ ուրախացած ցնցում է երկինքն ու զվարճանում է երկիրը, և մեզ տոնակից են լինում անմահների բոլոր զորքերը, այնժամ նաև Աստծո հոգու շնորհների պարգևն է տարածվում և զեղվում արարածներից մեջ, և նույն ինքը ամենօրդնյալ անարած սրբուհին բարեխոսում է մեզ համար, երկնքում բացվում են Աստծո շնորհների դռները, և մարդասերի արատ և անչափ ողորմությունը հոսելով իջնում է մեզ մոտ։ Այնժամ պատրվում է մեր մեղքերի կտակը, և ջնջվում է մեր հանցանքների ձեռագիրը, բժշկվում են դաժանելի ցավերը և դաժան ու ծանր ախտերը հոգուց և մարմնից։ Անարատ և ամենօրդնյալ Աստվածածնի բարեխոսությամբ մարդիկ փրկվում են պիղծ և անմաքուր դևերի վտանգներից, չար մարդկանցից, գազաններից ու ավազակներից։ Նա օգնում է ատյանում, պարսպում է գետերի որոգայթներից, ամրացնում է գազանների ու ավազակների դեմ, շրջապատելով պարորում է ծովի մժկածին ալիքներից, խորտակում է թշնամիների հարձակումները, քաղաքները պահպանում է երկրաշարժից, հեղեղներից ու հրկիզվելուց, քանի որ Աստված աշխարի բոլոր ազգերի մեջ նրան ընտրեց, որպեսզի ծնվի նրանից։ Նա երանելի կոչվեց աշխարում բնակվող բոլոր ազգերի կողմից, պատվեց նախաստեղց Ադամը, քանի որ Աստծո ձեռքերով գոյացավ, երանվեց Աբրահամը, քանի որ Աստծո բարեկամ անվանվեց, գովվեց նաև Հակոբը, քանի որ Աստծո հետ մենամարտեց, հրճակվեց Մովսեսը, քանի որ Աստծուն տեսավ, հաջոյացան մարգարեները, քանի որ սուրբ հոգով լցված Աստծո երկնքից երկիր գալուստը քարոզեցին։ Երանելի դարձան առաքյալները, քանի որ բան Աստծուն երկրի վրա մարմնի մեջ տեսան և ձեռքով շոշափեցին կենաց խոսքին։ Իսկ սա անարատ սուրբ գույսը գերազանց և անպատում հրաշափառ երանությունների արժանի եղավ։ Մտքերից ու լսելիքից վեր է այն հոր խոսքը, որ առաջ էր ժամերից ու ժամանակներից, որի ծննդյանը տեղյակ էր միայն Փարքերի հայրը, որ Նարգանդից, Արուսյակից առաջ ծնեց որդուն, նա, ով հոր աթոռակիցն է, ով լուսո հոր անստվեր լույսն է, ծնողի Էյության ճառագայթը, կերպարանքը և նկարագիրը,
Արփիա փայլ փարքի ցակումը, ամպարագրելի եւ աներևույթ Աստծո պատկերը, անսկիզբ բանը անսկզբնական հորից, սուրբ հոգու փարագիցը, որին փափագում էին տեսնել անմահների հոգեղեն բանակները, փափագելով բաղձում էին աստվածակիր մարգարեներն ու արդարները, թագավորներն ու հայրապետները տենչում էին գոնը աղոտ կերպով տեսնել, սակայն չկարողացան, իսկ սա, այս ամենօրդյալ սրբուհին, իր որովայնում կրեց աստվածության անբովանդակելի հուրը, քանզի հորից ծնված անժամանակ բանը անձրևի պես իջավ երկնքից և բնակվեց սուրբ կույսի անարատ ու մաքրափայլ որովայնում։ Եվ ինչպես այն ժամանակ վերցնելով Ադամի կողը, կատարյալ մարդ շինեց Եվային և Ադամից ոչինչ չպակասեց, այսպես բանաստված մաս վերցնելով Սուրբ Կույսի մարմնի անդամներից, իրեն մարմին և տաճար շինեց, և Սուրբ Կույսի մարմնից ոչինչ չպակասեց։ Եվ Կույսի մաքրափայլ որովայնում մարմնի մեջ պարփակվեց անպարագրելի բանաստված, խառնեց անխառնելիները մարդկությունն աստվածությանը, և նորաձևվելով հրաշապար դարձան բնությունները, քանզի մարդկային բնությունը միանալով խառնվեց Աստծուն։ Եվ երբեմնի միմյանց օտար և անհաղորդ բնությունները մի եղան, անշփոթ խառնվելով և միանալով։ Բանաստված ամբողջ պահեց երկու բնությունների հատկությունները, միավորված միանձի մեջ, և անժամանակ հինավուրցը ծնվեց իբրև մանուկ։ Այսպիսի գերազանց և սքանչելի փառքի հասավ Սուրբ Աստվածածինը, քանի որ Աստծո երկնքում անմայր որդու մայրը եղավ երկրի վրա առանց երկրավոր հոր։ Եվ հորան ժամանակ ծնունդը ժամանակի մեջ ծնվեց մորից մեր փրկության համար։ Մշտընջենավոր լուսո հոր որդին այսօր անարատ կույսի որդի եղավ հեթանոսների փրկության համար, աղամեծ հրաշապար և զարմանալի խորուրդ, քանզի փարքերի հայրը, երկնքում անսկիզբ որդու ծնողը, արժանացրեց ամենաերանելի կույսին մարմնով ծնելու ամբավելի բանին, նա, ում առուսյակից առաջ ծնեց հայրը որդին, այսօր անճարաբար ծնվեց Սուրբ Կույս Մարիամից։ Միածին որդին երկնքում հայր ունի անպարփակ Աստծուն, իսկ երկրում մայր ունի անարատ կույս Մարիամին, քանզի առուսյակից առաջ արգանդից հոր ծնվածին Սուրբ Կույսը 9 ամիս կրեց իր անարատ ու մաքրափայլ որովայնում, նա, ում հետ խոսեց ամենակալ հայրը ասելով, «Քեզնով է սկսվում զորացումն իմ օրերի, այսօր անքննելի կերպով սկզբնավորվեց անարատ և Սուրբ Կույսից Հրեաստանի Բեթխեհեմում»։ Նա, ով իր բերանի հրամանով կառավարում է ամբողջ երկինքն ու երկիրը, այսօր վերցվեց Կույսի գիրկը, նա իր անապական կաթով սնեց իր արարչին, որ կերակրում է ամենայն կենդանի արարածին։ Եվ արդ, ինչ ասեմ, կամ ինչ խոսեմ, քանզի սա գերագույն է ոչ միայն առաքյալներից, մարգարեներից, նախահայրերից, մարտիրոսներից և սուրբ վարդապետներից, այլ իշխանություններից ու պետություններից, սերով բեներից ու քերով բեներից և բոլոր երկնային զորություններից բարձր է։ Նա գերիվեր է բոլոր արարածներից, քանի որ հրաշագործ խոսքը, հորաճ կողմում նստողը, անմարմին հոգեղեն և հրեղեն բյուրավոր բանակների կողմից երկրպագվողը նրա բնությունից մարմին առավ։ Սրբուհի աստվածածնի միջոցով աշխարում ծագեց խաչ, զորության, գավազան և կնիք, պահապան ելնելիս և մտնելիս երկրպագողներիս ապավեն։ Անարած սրբուհի միջոցով մահը մեռավ, դժողքը կործանվեց, և բանսարկուն մարդկության թշնամին լքվեց ստորին սանդարանամետում։ Իր զորքերի խավարային բանակների հետ միասին ակսորվեց լեգիոնը,
Ջախջախվեց, փշրվեց կամակոր վիշապի գլուխը և կերակուր տրվեց հեթանոսներին, որոնք իշխանություն ստացան ոտնակող անելու օցերին ու կարիչներին և գնալու թշնամու զորության վրայով։ Ամենօրդնյալ աստվածածնի միջոցով բացվեց կենաց ծառի տենչալի ճանապարհը, քանի որ բոցեղեն սերով բեն սուրբ անմարմին զվարթունը ամփոփեց հրեղեն սուրը և մեզ համար բացեց բաղձալի տունկի ճանապարհը։ Անարատ կույսի միջոցով երկրի վրա կառուցվեց, հաստատվեց ավազան և ջրից և հոգուց ծնվելով Քրիստոս հագանք, չարի խապեությամբ ապականված հին պատկերից մերկացանք և վիշապի կորստյան տանող չարթույնը, որ օծապատիժ դավաճանությամբ թափեց մեզ վրա, դուրս փսխեցինք։ Սուրբ աստվածածնի միջոցով կուրքերի բագինները տապալվեցին, կործանվեցին, և սուրբ ընդհանրական եկեղեցու հիմքերը դրվեցին, և հրեշտակները մարդկանց հետ հրճվանքով երգում են հավիտենից արքայի օրհնության երգեր։ Ամենօրդնյալ աստվածածնի միջոցով նրա ամենօրդնյալ որովայնից անժամանակ բանը անճարապես ծնվելով, մարմին լինելով բնակվեց մեր մեջ և իրագործեց մեր փրկությունը, պատարակվելով Գողգոթայի վրա, բաշխեց իր անապական մարմինն ու փրկավետարյունը իբրև կերակուր համայն տիեզերքի կենդանության, որով երբ հաղորդվում ենք սրբությամբ և ոչ սովորությամբ, հավատով և ոչ երկմտությամբ, հրաշագործվում է մեր ապականացու մարմինը, ինչպես երկաթը քուրայի մեջ շիկանալով հրի կերպարանքը այլ բանի է փոխում։ Երկնքից իջած հացը ճաշակելու միջոցով մարդիկ հրեշտականալով ժառանգում են ընկած հրեշտակների տեղը։ Արդ որ բերանը կարող է պատմել սուրբ և անարատ կույսի սուրբ, հրճակելի, հոյակապ ու սքանչելի զարդապայլության մասին, կամ գովեստի ինչ խոսքերով ներբողենք և բարեհամբավենք նրան, եդեմական դրախտ անվանենք։ Նա ավելի բարձր է, նրանից կենաց աղբյուրը Տեր Հիսուս Քրիստոսը բխեց և չորս բաժանված գետերի, չորս ավետարանների քարոզությամբ հավատով աշխարը լուսավորեց։ Նոյան տապան անվանեմ, նա ավելի բարձր է, քանզի նա մի ընտանիքի մարդկանց պահպանեց ջրհեղեղից, իսկ սա ամբողջ տիեզերքի փրկության պատճառը եղավ։ Անգիզելի Մորենի անվանեմ, նա ավելի բարձր է, քանզի աստվածության լույսի հուրը իջնելով բնակվեց սրա սուրբ որովայնում և սա չբոցակիսվեց, որից ոչ միայն Մովսեսը առաքվեց Եգիպտոս պատժելու փարավոնին և փրկելու Իսրայելը, այլ 12 աշակերտներ առաքվեցին աշխարհ, կործանեցին անմարմին փարավոնին իր լեգիոն զորքերի հետ միասին և բոլոր հեթանոսներին փրկագործելով կոչեց դեպի անմահ կյանք։ Ուստի տապանակ ասեմ սրան, նա ավելի բարձր է, քանզի կրեց անպարագրելի բան Աստծուն, որ առաջնորդեց ոչ միայն Իսրայելին Եգիպտոսից, այլ նաև մարդկային բոլոր ազգերին այս աշխարից դեպի երկնային Երուսաղեմ։ Ոսկի սափոր կոչեմ սրան, սա ավելի բարձր է, քանզի կրեց հորան ժամանակ բանին, երկնքից իջած մանանային անմաղության հացին, որ ոչ միայն ապիրատ Իսրայելին կերակրեց, այլ համայն աշխարին։ Ծաղկած գավազան կոչեմ, սա ավելի բարձր է, քանզի բխելով Հեսեի արմատից և ծակելով Դավթի զարմից, ծաղկեց և մեզ ընծայեց կենաց ողկույզը հուրախություն տրտմացներից, որպես հուրթի բարունակ տարածված տիեզերքի ոլորտներում։ Աշտանակ անվանեմ, քանզի մարմնացած բան Աստված, վարված ճրակ կառուցելով այս յոթ բերան ճրակի վրա, հոգու յոթ նարբյան շնորները և երկու ձիթենիները աջ և ձախ կողմերում հին և նոր կտակարանները, քանզի առաջին աշտարակից լեզուների բաժանում և ազգերի ցրում եղավ, իսկ աստվածածին սուրբ աշտարակից
Ամբողջ դիեզերքի իմի հավաքում դեպի ճշմարիտ հավատը և ուղիղ դավանությունը երանելի Սուրբ Արաքյալների միջոցով, որոնք խմեցին կենդանի հորը և գնալով մատուցեցին աշխարին, որոնք ըմպեցին անմահության բաժակը։ Սա մեզ ընծայվեց որպես արևելք, որ ծակեցրեց մեզ վրա արդարության արեգակին, բարձունքներից վայրիչացին, որ հալածելով մեզնից վանեց աղջամղջի խավարը և անստվեր լույսը առաքեց խավարի և մաղվան ստվերների մեջ նստացներից վրա։ Սա մեզ ընծայեց ապավեն և օգնական լեռը, որից առանց ձեռքի հատվեց վեմը անճարելի և մարմնացյալ բանաստված, կործանելով խորտակեց կուրքերի մոլությունները, հիմնելով բարձրացրեց ընդհանրական Սուրբ Եկեղեցին հաստատուն և պարարտ լեռը, որում բնակվեց Աստված։ Սա իմանալի գեղմն է, որի վրա իջավ անպարագրելի բանաստված որպես ցող և մշտապես հոսելով համայն տիեզերքը լցրեց կենդանի ջրով, որպեսզի խմենք ծարավածներս։ Եսային կանխավ տեսավ սրան, իբրև թեթև ամպ, որի վրա նստեց անժամանակ բանաստված, իջավ Եգիպտոսում և տապալելով կործանեց նրանց բազմաստված մոլորությունները։ Եվ Եգիպտոսը մաքրվելով ընծայեց Սուրբ և ճգնազգեստ երանելի հույլերը հրեշտականման նշանագործ կրոնավորների, որոնցից էին Մեծն, Անտոնը, Պողոսն ու Մակարը և Քրիստոսազգեստ ճգնավորների անհուն հույլերը։ Սրանով վերացվեց Ադամի անեծքը, սրա միջոցով լուծվեց Եվայի տաժանելի և վտանգավոր երկունքը։ Սա շնորվեց իբրև Սիոն անշրջանելի ճառագայթներով լուսափայլող։ Քանզի Սուրբ և ամենօրդնյալ աստվածածնի ծնողները, Աննան ու Հովակիմը, Հուդայի ազգից, բարեպաշտությամբ սնված և աստվածահաճոյ կարգով էին ապրում իրենց կյանքը, ամբից ու անարատ էին տիրոջ և բոլոր մարդկանց առջև, և Սուրբ Աննան ամուլ էր։ Երանելի Հովակիմը հետևելով իր հովիվներին ելավ լեռը, արտասվագոչ պաղատանքներով մշտաբուխ աղոթքներ մատուցեց բարձրյալին, Աննան նույնպես աղոթում էր մորմոքող և վիրավոր սրտով։ Նրանք ուժգին գոչմամբ և արտասուքով զավակ էին հայցում բոլորի տիրոջից, և քանի որ առավել համարձակություն ունեին առաստված իրենց ամրատ վարքի պատճառով, հրեշտակը եկավ կանգնեց Աննայի առջև և ավետաբեր ողջույն տվեց ասելով. «Կհղիանաս և զավակ կծնես և կնվիրես տիրոջը Աստծո տաճարում»։ Եվ հրեշտակը գնալով խոսեց Հովակիմի հետ։ Հովակիմը շտապտուն եկավ, և Աննան ծնեց ամենօրդնյալ պտղին և սնեց 3 տարի, այնուհետև նրան տարան Աստծո տաճար և նվիրեցին տիրոջը։ Երբ նա դարձավ 14 տարեկան, քահանաները փնտրեցին Աստծոց երկյուղած և պարկեշտ մի մարդու, որ հեռու կլինի ամենայն չարիքից, որպեսզի Մարիամին հանձնեն նրա պահպանությանը։ Հովսեփը հանձն առավ նրա պահպանությունը։ Նա 4 որդի ուներ, Հակովբոս,

հղի է իր ծերության մեջ։ Մարիամը իր տեսիլքի մասին չպատմեց ոչ Հովսեփին և ոչ էլ նրա զավակներին, բայց խնդրեց Հովսեփին թույլ տալու ելնել Հրեաստան Եղիսաբեթի մոտ։ Եվ Հովսեփը իր որդիներից ու դուստրերից ոմանց Մարիամի հետ որպես ուղեկից ուղարկեց։ Երբ հասան Զաքարիա քահանայի պետի տուն և Եղիսաբեթը տեսավ Մարիամին, շտապ ընդառաջ եկավ և խոնարվելով ընկավ Մարիամի առաջ գետնին։ Եղիսաբեթը օրհնեց Մարիամին և մարգարեացավ նրա որով այնում գտնվող պտղի մասին և նրան Աստծո մայր անվանեց, իսկ Զաքարիան խոսել չէր կարողանում։ Երեք ամիս նա նրանց մոտ մնաց, երբ վերադարձան, ամեն բան պատմեցին Հովսեփին, իսկ Հովսեփը հիացած ու զարմացած էր, քանի որ տեսնում էր նրա դեմքին սուրբ հոգու փայլը։ Երբ վեց ամիս անց երևաց նրա աշխարակեցույց և հրաշափառ հղիությունը, Հովսեփն ասաց Մարիամին. «Երդվեցնում եմ քեզ Իսրայելի Տեր Աստծով, պատմիր ինձ, ինչ որ քեզ պատահեց»։ Եվ Մարիամը պատմեց նրան իր տեսիլքն ու հրեշտակապետի ավետիսը, և հավատաց Հովսեփը, և փառավորեց հրաշագործ Աստծուն։ Եվ ինչպես որ Պետրոսն ընկավ Հիսուսի ծնկներին և ասաց. «Ինձնից հեռու գնա Տեր, որովհետև ես մեղավոր մարդ եմ», այնպես էլ Հովսեփն ասաց, թե Ահարոնի որդիները, երբ օտար կրակ գցեցին խորանի մեջ, տիրոջ առաջ բոցակեզ եղան, արդ, եթե սա մնա իմ տանը, ես և իմ զավակները կմեռնենք։ Եվ եթե հրեաներին պատմեմ, չեն հավատա, քանի որ մարգարեներին էլ չհավատացին, կչարչարեն ու կխոշտանգեն սրան, և Աստծո բարկությունը կշարժեն Իսրայելի վրա, այլ լրելյային արձակեմ սրան, և Սուրբ Հոգին, որ հովանի է նրան, կպահպանի նրան։ Եվ նրան երևաց տիրոջ հրեշտակն ասաց. «Մի երկնչիր քեզ մոտ առնել Մարիամին»։ Եվ Հովսեփի երկյուղը փարատվեց։ Իսկ քահանաներին լուր հասավ, թե կույսը, որ տվեցինք Հովսեփին ի պահպանություն, հղի է, և քահանաները մարդիկ ուղարկեցին Հովսեփին ու Մարիամին տաճար բերելու։ Նրանք խորհում էին սպանել Հովսեփին հավաքված բազմության առջև, և Հովսեփը արդարացրեց իրեն և պատմեց սքանչելի տեսիլքը, որ արարիչը գործեց։ 15 տարեկան էր ամենաերանելի Մարիամը, երբ ծնվեց Բան Աստված հոր անժամանակ ծնունդը, իսկ փրկչի աշխարակեցույց չարչարանքների ժամանակ անարած սրբուհին 48 տարեկան էր։ Տիրոջ համբարձումից հետո երանելի Մարիամը անարատ վարքով մարմնի մեջ ապրեց 11 տարի, անարատ աստվածածինը 59 տարեկան էր, և նրա գեղեցկությունն ու վայելչությունը չէր փոփոխվել, այլ մնացել էր այնպիսին, ինչպիսին, երբ տիրոջ տաճարում էր։ Երանելի Սուրբ Կույսն ապրում էր Երուսաղեմում իր ծնողների տանը, և նրան սպասավորում էր Հովաննեսը։ Մի օր աստվածածնին տեսիլք երևաց, թե պիտի փոխվես այս երկրից հավետ կենդանիների աշխարհ։ Եվ նա խնդրեց տիրոջը տեսնել բոլոր երանելի սուրբ առաքյալներին, քանի որ գնացել էին հեռու երկրներ, ծրվել էին ամբողջ աշխարհում քարոզելու տիեզերքի փրկության ավետարանը։ Եվ սուրբ ամպեր հափշտակեցին աստվածախոս սուրբ առաքյալներին ամեն մի երկրից և զանազան գործերից, և նրանք մի ակնթարթում եկան հավաքվեցին Երուսաղեմում և կանգնեցին Սուրբ Աստվածածնի դիմաց, մինչ նա դրված էր իր Սուրբ Անկողնում։ Սուրբ առաքյալները շրջապատեցին նրան, նստեցին նրա մահճի շուրջը և արթուն մնալով միմյանց հետ խոսեցին փրկության խոսքեր։ Գիշերով սաստիկ երկրաշարժ, սքանչելիք և փայլատակություն ճառագեց նրանց շուրջը, և ահա Քրիստոս, Տերերի Տերն ու Սերովբեների Թագավորը եկավ կանգնեց նրանց մեջ։ Երբ լույսը բացվեց, ամենօրդնյալ Աստվածածինը ննջեց, և Փառքերի Տերը աներևութացավ նրանց աչքից։ Երանելի առաքյալները վերցրին սուրբ նշխարները ջահերով և մոմեղեններով, սաղմոսներով և օրհնությամբ, իսկ սուրբ հրեշտակների բանակները վայրիչնելով երգում էին նրանց հետ։ Քաղաքը լցվեց նրանց հոգևոր երգերի հնչյուններով, երկնայիններն իջ

Շատ երգում էին և ամբողջ բազմությունը մի վայրում հավաքվելով շտապում էր տեսնել հրաշափառ և սքանչելի գործը։ Անորեն հրեաները զայրանալով կամեցան հափշտակել և այրել հոգևոր Սուրբ Գանձը, իսկ քահանայապետը բռնեց դագաղից և կամեցավ վայր գցել այն, սակայն արմունկից պոկվեց նրա ձեռքը և նա աղաղակեց դեպի Պետրոսն ու նրա աշակերտները. «Ողորմեցեք ինձ, Քրիստոսի աշակերտներ»։ Եվ Պետրոսն ասաց. «Հավատո՞ւմ ես անժամանակ բան Աստծուն»։ Եվ նա ասաց. «Հավատո՞ւմ եմ»։ Եվ նույն պահին ողջացավ ձեռքը, և այն օրը հավատացին և Քրիստոսով մկրտվեցին շատերը։ Իսկ Սուրբ Առաքյալները ամենօրդնյալ սրբուհու մարմինը տարան և ամփոփեցին Գեցսեմանի ձորում, և առաքյալները մի քանի օր մնացին Երուսաղեմում։ Եվ ահա երրորդ օրը Հնդկաստանից եկավ Թովմասը և աղաչեց ու խնդրեց Պետրոսին և մյուս առաքյալներին տեսնելու կենաց Գանձը, Երանելի Մարիամի անարատ աստվածածնի Սուրբ Նշխարները, ասելով, որպեսզի արժանի լինեմ համբուրել անճարելի բան Աստծո տաճարին։ Բոլոր աշակերտները բազում ժողովրդի հետ միասին ճանապարհ ընկան դեպի Սուրբ Գանձի տեղը, կատարելու Սուրբ Թովմասի տենչանքը։ Եվ ահով ու դողությամբ աղոթելով բացեցին երկնավոր Գանձի տապանը, և ոչինչ չգտան այնտեղ բացի պատանքից, և փառավորելով Աստծուն վերադարձան։ Պետրոսն ասաց բազմությանը. «Իմ սիրելիներ ու հավատակիցներ, ուղիղ փառավորությամբ ամենօրդնյալ Սուրբ և անբաժանելի Միության դավանողներ, ունկն դրեք իմ բերանի խոսքերին. Վեցթևյան սերով բեները երանելի են, քանի որ մերձ են անհասանելի Աստվածությանը. Բազմաչյակերով բեները ցանկալի են, քանի որ մոտ են Սուրբ Երրորդությանը. Քարակերպյան կենդանիները երանելի են, քանի որ անհաստերության աթոռներն են, և բոլոր զորությունները բաղձալի են, քանի որ սպասավոր են անժամանակ գերազանց լույսին, իսկ սա առավել մեծ փառքի հասավ և սքանչելի պատվի արժանի եղավ, քան բոլորը, քանի որ սրա մեջ մնակվեց անճարելի բան Աստված, և մարմին առավ սրա բնությունից և խառնեց իր անխառնելի աստվածությանը. Երկու կատարյալ գոյություններից մի կատարյալ գոյություն, Աստված հորից և մաշտ գույսից, երկնքում անմայր և երկրում անհայր, հորից անժամանակ ծնվեց անմայր, իսկ գույսից ծնվեց ժամանակի մեջ անհայր, որի համար էլ Աստվածածին ենք անվանում նրան, քանի որ մարմնով ծնեց բան Աստծուն, որով մահը կործանվեց, դժողքը խորտակվեց, և մահը չկարողացավ նրան տիրել, քանի որ նրա անարատ վարքի մեջ մահվան համար տեղ չկար, սակայն նախահոր մեղքերի պատճառով մահ ճաշակեց. Եվ այժմ մարմնով վերափոխվեց հավերժ կենդանիների երկիրը, և դեպի դրախտի տենչալի կենաց ծառը, ուր կան տեսակ տեսակ հրաշափարտունգեր, որոնք զարդափայլում են համեղ ու գունեղ պտուղներով, ուր եդեմացին մշտաբուխ աղբյուրը չորս բաժանված գետերով հավերժ հոսելով ջրում զվարճացնում է դրախտի տենչալի վայրը, և անմարմին Սուրբ Սերովփեն փակ է պահում կենաց ծառի ճանապարհը, որ այսօր վերափոխվեց Սուրբ Աստվածածինը, միշտ կենդանի մայրը, քանի որ անմաղության բաժակը ճաշակեց և միշտ բարեխոսում է աշխարհի համար. Արդ, ով ամենօրդնյալ Աստվածածին, ոսկի, արծաթ, կնդրուկ և զմուրս չունեմ, որպեսի մոգերի հետ գալով ընծայեմ հրաշափառ ծնունդիդ, կամ էլ գեղեցկատես տաճար շինեմ, այլ իմ աղքատ ու չքավոր մտքի փոքրիկ խոսքը քեզ հարմարեցրի. Ընդունիր այն իբրև քեզ հաճելի, և բարեխոսիր մեր բոլորի տիրոջ մոտ, որպեսի ինձ չհեռացնի հավիտենական կյանքից, այլ արժանի դարձնի հասնել և անմարմին զորքերի հետ փառավորել հորը, որդուն և Սուրբ Հոգուն, հավիտյանս հավիտենից, ամեն»։

Նարեկ Աղութամատյան. Բան 11-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Եվ արդ ես դավանողների մեջ հետինս և բարիքից ունայնս, մտքիս խորուրդով նայելով իմ սկզբնավոր եղելությանը, որ ոչնչից ինձ արարողի ձեռքով ստեղծվեց, հույսով հավատում եմ, որ Հիսուս Քրիստոսը կարող է կատարել ինչ որ կամենում է, քանզի հավատացի ուստի և խոսեցի, խրատվելով Պողոսից, սովորելով Դավթից, և այժմ նրանց կենթանի աղոթքը թող ինձ այցելի, հավատով ճանաչելու նրան, նրա հարության զորությունը, նրա չարչարանքներին հաղորդությունը և մնացածը, ըստ առաքյալի հաջորդ խոսքերի. Սրան կցորդը և հույժ նմանատիպ իսկապես հավատալը նաև, որ նորոգվելով փոխադրվում ենք մեղքից դեպի քավություն, չարագործությունից արդարություն, անմաքրությունից սրբություն, մահացու հանցանքների անքավելի պարտքերից անդատապարտ երանություն և ծառայական կապանքներից երկնավոր ազատություն. Արդարև, միթե անպատմելի հրաշք չէ խավարային կասկածների խարխափումից զտված և Աստուծո օժանդակությունն ու օգնությունը ստացած սիրտը մեղավորի, որ մարմնապես ծիծաղելիս հեծում է հոգեպես, որ թեպետ և գերագույների բնակության բարձունքին հասնելով, նորագյուտ և անջնջելի մեղքերի ծանրությամբ ստորասուզվել է կործանման գբի անդնդային վիհը, սակայն կյանքի փրկության նշույլների մի նշխար ունի, որպես իր մտքում և հոգում պահած լուսեղեն մի կայց, ինչպես այն նշանավոր և զարմանալի թանձրամած կրակը, որ վեհի հրամանով հրաշքով թանձրացել էր նիր հող ջրհորների խոր հատակում, ուստի և իսպար թաղծած, բարու հույսը կորցրած և շնորի համարձակությունից զրկված մեղավորը պետք է վերստին հուսա, որ կարող է նորից հասնել նախապարքև փարազարդություններին, քանզի մեղավորների հոգում նաև այս ներգործությունն է Աստծո կողմից պատրաստվում, որովհետև դա տվողի զորությունն ամենահնար է ավետարանում, դա որպես ցանկալի խոնք Աստված ավելի մեծ հաճությամբ է հոտոտում, քան բոլոր անուշաբուրումները և մի ժամանակ խորանի սպասավորության համար աղացված խնկի խառնուրդը, որը խորթանշում է սրտաբեկությամբ նմանակից խոնար անձերի միությունը։ Երբ ամենքի փրկիչը կուրությամբ ախտահարվածներից ոմանց հարցրեց, «Հավատում եք, թե կարող եմ ձեզ բժշկել»։ Լույս չպարգևեց նրանց աչքերին, մինչև չստացավ նրանց հավատի գրավականը։ Առավել անհույս ինչ կա մեզ համար, քան քարորյա դիակի կենթանացումը, սակայն արարչի ոտքերի առաջ հավատի զգեստներով ընկած կանայք, իսկույն տեսան Աստծո փառքի ապացույցը իրենց եղբոր կենթանացմամբ։ Իսկ մեղանչելուց հետո շնորի անկողոպտելի մնալու հզորագույն վկաներ են նախ Ենովքը, ապա Ահարոնը, նրանցից հետո Դավիթը, նաև Պետրոսը, նրանց հետ նաև փոքր Եղիազարը, որ մեծ Աստծուց մեծապես ողորմություն ստանալով վկայվեց իրենից մեծերի կողմից։ Սրա վերաբերյալ ավելորդ է հիշատակել և անառակ որդու առակը, էլ չեմ ասում Պոռնիկի մասին, որ գովվեց տիրոջից, Մաքսավորի մասին, որ հիշատակվեց բարեգործից, Երջանիկ ավազակի մասին, որ վերջին շունչն արձակելիս պսակվեց հավատով, արարչի սպանմանը մասնակից անքավելի հանցապարտների մասին, նրանց հետ նաև Պողոսի, ընտրյալների մեջ գլխավորի մասին, որ մի ժամանակ առաջինն էր անորենների մեջ, որոնցից ոմանք օրենքը ճանաչելով գլորվեցին, բայց նորից կանգնեցին և բյուրապատիկ գերազանցեցին նախկին կրոնի բարեպաշտությունը։ Իսկ նա, ով նախքան օրենքի տվչությունը պահեց հայրենի ավանդը, առավել մերձ լինելով դավանության սկզբնահոր պատվիրանին, և ով նախահոր պարտքերն իրենը համարեց, և դրանց դիմաց չարչարանքով ու տաժանմամբ վճարեց, ոչ միայն հողի տակ չծածկվելով քավվեց,
այլև որպես բանականների բնության կյանքի կարապետ, չարչարելի մարմնով տիրապես հաղթեց մահվան բռնությանը և երկինք վերափոխվեց։ Իսկ ոմանք մատաղ հասակից չարության մեջ տևապես մնալով, հասուն տարիքում ոչ թե բարձրությունից ներքև գլորվեցին, այլ կյանքի դժնդակ դժվարության ցածրությունից երկնքի կամար բարձրացան։ Եվ եթե նախկինում հնարավոր եղավ զորանալով դարձի գալ չարիքից, որ մինչև իսկ ոսկեղեն դարձավ մեր հողեղեն գոյությունը, արքունի պատկերն ի պատիվ մեր կերպարանքի նկարվեց արքունական հորինվածքով, անկորուստ ու անփոխադրելի, և պարտվեց մեր ընկած բնության հանդեպ դավաճանությունը, ապա այժմ առավել հուսալի է մեր կապարանոց անսկող և անծածկ լուսավորությունը, որ ուխտված է Տեր Քրիստոսով։ Դրանով մեր մեջ միշտ անսասան է պահվում Տերունի խոսքը, որպես Մարգարեի կողմից ասված խաղաղության ուխտ և հաստատության կնիք, հաշտարար միջնորդի, երկնային, անմահ, կենթանի և մշտնջենավոր բարեխոսի առաջ։ Ապա ուրեմն, ըստ այս ճշմարտագույն կանոնի, համփոփոխ օրենքի և առարչավանդ պայմանի, հավատքի շուրթերով համբուրում եմ այդ խոսքի պատկերը և ակնկալում փառքի շնորը, քանզի արդարև, եթե Աստված է մեզ արդարացնում, ոչ ոք չի կարող դատապարտել, ինչպես առաքյալի խոսքն է հաստատում։ Եվ այս անստվերագիր վստահությանն ապավինելով, կործանվածս կանգուն եմ, թշվառացածս հաղթող, մոլորվածս գալիս եմ կենթանի դարձի, ամենաթշվառ չարագործս դեպի հույսը, մահվան մատնվածս դեպի կյանքը, ապականության վաճառվածս դեպի ձիրքը, դժոխային գործերով գրավվածս դեպի լույսը, ստորնասեր անասնակենցաղս դեպի երկինքը, կրկնակի գայթակղվածս վերստին դեպի փրկությունը, մեղքով կապվածս դեպի հանգստյան խոստումը, անբժշկելի վերքերով վարանածս դեպի անմահացուցիչ դեղը, վայրագությամբ ապստամբածս դեպի հանդարտության սանձը, փախած ու վտարանդի դարձածս դեպի կանչը, անզգամ դժնդակս դեպի հեզությունը, ընդդիմաբան լուտացողս դեպի ներումը, Հիսուս Քրիստոսով, նրա հզոր ու ահավոր հորով և ճշմարտության հոգու անվամբ ու բարերար կամքով, նրանց օրհնաբանված իսկությանը և մեկ աստվածությանը, զորություն և արքայություն, մեծություն և փառք հավիտյանս, ամեն։

Գրիգոր Նարեկացի, աչքն ծովիցով, փոխադրումը Ալտի համար Գրիգոր Դանիելյանի, կատարում է Ալեքսանդր Կոսեմյանը։

Հնչեց Գրիգոր Նարեկացու «Աչ քնձ զովիցով տաղը» փոխադրումը «Ալտի համար» Գրիգոր Դանիելյանի, կատարեց Ալեքսանդր Կոսեմյանը։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 9 կոնցերտը՝ մի բեմոլ մաժոր, դաշնամուրի եւ նվագախմբի համար, կատարեցին Ալֆրեդ Բրենդելը՝ դաշնամուր, եւ Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը՝ դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կլոդ Դեբյուսի «Նոկտյուրն», «Բալլադ» և «Մազուրկա» կատարում է Մարտին Ջոնսը, դաշնամուր։

Հնչեցին Կլոդ Դեբյուսիի Նոկտյուրնը, Բալլադը և Մազուրկան Մարտին Ջոնսի կատարմամբ։ Յոհանես Բրամս, Դաշնամուրային տրիո, դո մինոր, օպուս 101, կատարում են Մինհեմ Պրեսլերը, Դաշնամուր, Դանիել Ժուլիեն, ջութակ և Բերնհարդ Գրինհաուսը, թավջութակ։

Հնչեց Յոհանես Բրամսի դոմինոր դաշնամուրային տրիոն, օպուս 101, կատարեցին Մինհեմ Պրեսլերը դաշնամուր, Դանիել Ժուլիեն ջութակ և Բերնհարդ Գրինհաուսը թավջութակ։

Հնչեցին Անտոնին Դվորժակի սիրո երգերը, օպուս 83, կատարեցին Մագդալենա Կոժենան, մեցո-սոպրանո, և Գրահամ Ջոնսոնը, դաշնամուր։ Էդվարդ Էլգար, Թավջութակի կոնցերտ, մի մինոր, օպուս 85, առաջին մաս, կատարում են Էնթոնի Փինին և Լոնդոնի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էդվարդ Վան Բեյնում։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ալեքսանդր Սպենդիարյան, «Ալմաստի պարը», կատարում են Հակոբ Վարդանյանը, Ջութակ, և Իրինա Կոստանյանը, «Դաշնամուր»։

0: Հնչեց Ալեքսանդր Սպենդիարյանի «Ալմաստի պարը» ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Հակոբ Վարդանյանը ջութակ և Իրինա Կոստանյանը դաշնամուր։
1: Աշոտ Զոհրաբյան, «Խաղերի բումերանգ» 9 գործիքների համար, կատարում են Մոսկվայի ժամանակակից երաժշտության անսամբլի մենակատարները։